Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio, napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni kupitia Mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapuletu na lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli